ia o le isi vaega e le uma le faafetai mo le itupā foʻi o outou tinā faafetai le taputapuaʻi ia ua le gata o tatou le itio e pei onai ai vaiaso taʻitasi ia o le malaga foʻi e penutuuina atu i talosaga o lea ua tatou toe feiloaʻi manuia le fiafia i le alofa o le atua ma le pese lanei tafaapitoa atu mo outou le mamalu o tinā ia o nai faifeʻau ia faapea foʻi ma faletua ma tausi